0: Dragi slušatelji, srdačna dobrodošlica u današnje izdanje programa Radija Most na bosanskom jeziku. Danas je 9. maj, a iako nas u Sidneju još uvijek grije sunce, zima polako kuca na vrata i osjeti se onaj poznati svježi australijski zrak koji nas uvodi u hladnije dane. U susret danu majke, jednog od najljepših praznika u Australiji, današnja emisija bit će protkana toplinom, emocijama i razgovorima o majčinstvu, o toj posebnoj ljubavi, snazi i nježnosti koju majke svakodnevno nose i daruju svijetu. S nama su 4 divne dame, 4 majke koje će govoriti o ljepotama, izazovima i dubokoj emociji majčinstva. Naše gošće su profesorica Bosanske škole u Viktoriji iz Melburna Munira Mitrić, zatim Mirsada Muratović, solistica i članica hora Modre rijeke iz Sidneja, Mirsada Helač, aktivistica iz BH zajednice u Novom Južnom Velsu i autorica, te gošća iz Amerike, Anesa Bašić, kreatorica predivne platforme Simply Bosnian. Također, donosimo vam i poseban ekskluzivni intervju sa Sehadom Delićem, čovjekom kojeg mnogi nazivaju posljednjim bosanskim vitezom. Povod razgovora je dokumentarni film Bosanski vitez, koji se ovih dana prikazuje širom Australije u organizaciji bosansko-australskih profesionalaca. Prva projekcija održana je sinoć u Melbourneu, dok Sidney očekuje projekcija narednog petka i subote. Uz naše redovne sadržaje, informacije iz BH zajednice, lijepe priče i mnogo dobre muzike, budite i ove subote uz Radio Most Sidney. Hvala svim našim slušateljima na povjerenju i podršci, kao i našim zlatnim sponzorima koji su uvijek uz nas. Ostanite uz vaš Radio Most, glas koji spaja domovinu i dijasporu.
1: Zlatni sponzori Radija Most su Kasim Salagić, Sanel Begić, organizacija Starts i Bosanska etnička škola.

Danas je 9. maj 2026. godine. U narednim minutama čućemo kratak pregled vijesti iz Bosne i Hercegovine. Bosnu i Hercegovinu ovih dana duboko je potresao još jedan slučaj femicida koji je ponovno otvorio bolna pitanja o nasilju nad ženama i zaštite žrtava. U Sarajevu je ubijena 41-godišnja Elma Godinjak, a prema navodima medija i policije osumnjičen je njen bivši suprug Tarik Prusac. Bili su razdvojeni i u procesu razvoda braka i imali 5-godišnju kćerku. Nakon zločina uslijedila je velika policijska potraga, a djevojčica je srećom pronađena živa i sigurna. Prema pisanju medija, Elma je nakon razdvajanja živjela odvojeno, a spominju se i ranije prijave prijetnji i uznemiravanja. Ovaj slučaj izazvao je veliku tugu i reakcije javnosti širom Bosne i Hercegovine uz ponovne pozive institucijama da se ozbiljnije pristupi zaštiti žena od nasilja. Brojne organizacije podsjećaju da femicid nije privatna porodična tragedija, nego ozbiljan društveni problem koji zahtjeva snažniju prevenciju i bržu reakciju sistema. U ostalim vijestima ekonomija i dalje ostaje jedna od glavnih tema u zemlji. Sve više kompanija suočava se sa nedostatkom radne snage, dok mladi nastavljaju odlaziti u inostranstvo u potrazi za boljim uvjetima života i rada. Ljubitelje sporta obradovala je vijest da su stigle prve Panini sličice za svjetsko prvenstvo 2026. A navijači se nadaju da će reprezentacija Bosne i Hercegovine izboriti plasman među najbolje svjetske selekcije. U Sarajevu je provedena i policijska akcija pod nazivom Stranger u okviru koje je uhapšena osoba osumnjičena za trgovinu narkoticima. Istovremeno u javnosti se sve više govori i o mogućnosti šire primjene medicinskog kanabisa u liječenju određenih pacijenata, dok stručnjaci i građani traže brže procedure i jasnije zakonske okvire. A politička scena Bosne i Hercegovine polako ulazi u novu fazu predizbornih aktivnosti u sve češće razgovore o kandidaturama i političkim savezima za naredne izbore. Ovo su bile vijesti iz Bosne i Hercegovine za Radio Most Sidney. Politička scena Bosne i Hercegovine ponovo je u fokusu javnosti nakon vijesti da je predsjednik SDA Bakir Izetbegović dobio zvaničnu podršku dvije kantonalne organizacije za kandidaturu na predstojećim izborima. Iako konačna odluka još uvijek nije donesena, ova vijest izazvala je brojne reakcije u političkim krugovima, ali i među građanima Bosne i Hercegovine. I dijaspore, Bakir Izetbegović već godinama je jedno od najprepoznatljivijih političkih imena u Bosni i Hercegovini, a svaka najava njegove moguće kandidature izaziva veliku pažnju javnosti političkih imena u Bosni i Hercegovini, a svaka najava njegove moguće kandidature izaziva veliku pažnju javnosti.

ali i stabilnosti i budućnosti države. Analitičari ističu da će naredni mjeseci donijeti intenzivnije političke kampanje i nova politička pozicioniranja, dok građani možda više nego ikada očekuju konkretna rješenja za svakodnevni život. A upravo zbog toga mnogi vjeruju da će predstojeći izbori biti više od političkog nadmetanja, bit će i svojevrsna poruka o tome kakvu Bosnu i Hercegovinu građani žele u godinama koje dolaze. Ovo je bila priča u fokusu iz Bosne i Hercegovine. Vi slušate Radio Most na frekvenciji 98,5 FM ili sa online web stranice radiomost.com.au.

Vi ste na radio talasima multikulturalne radio stanice UOOFM. U narednim minutama donosimo pregled najvažnijih svjetskih vijesti. U fokusu međunarodne javnosti i dalje su veoma ozbiljne tenzije između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Posljednjih dana došlo je do novih sukoba i razmjene prijetnji u području Ormuškog moreuza, jednog od najvažnijih pomorskih pravaca za svjetsku trgovinu naftom. Američka i iranska strana međusobno se optužuju za napade na brodove i vojne ciljeve, dok svjetski lideri pokušavaju spriječiti širenje sukoba u regiji Bliskog istoka. Iako se povremeno govori o mogućem primirju, u pregovorima situacija ostaje veoma napeta, a rastu i strahovi od većeg regionalnog sukoba koji bi mogao utjecati i na globalnu ekonomiju i cijene goriva širom svijeta. U Europi Rusija i dalje nastavlja oštru retoriku prema Zapadu. Moskva je kritikovala Armeniju zbog približavanja Europskoj uniji, dok je bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev ponovo izazvao pažnju prijetnjama upućenim Njemačkoj i zapadnim saveznicima. Zdravstvene vlasti više zemalja pokušavaju pronaći putnike koji su napustili kruzer prije nego što je potvrđena smrtonosna epidemija

antivirusa na brodu. Vijest je izazvala zabrinutost širom svijeta, dok zdravstvene službe pokušavaju spriječiti moguće širenje zaraze. U svijetu sporta pažnju izazivaju nove cijene ulaznica za finale svjetskog prvenstva 2026. FIFA je objavila značajno povećanje cijena, a pojedini mediji pišu da će neke ulaznice dostići rekordne iznose. Veliku pažnju javnosti privukao je povratak britanske princeze Kate Middleton javnim obavezama nakon liječenja raka. Mnogi građani širom svijeta njen povratak vide kao simbol snage oporavka i važnosti porodične podrške. A internetom se ovih dana širi i jedna nešto vedrija vijest. Papa Lav izazvao simpatije javnosti pojavivši se u Nike patikama, što je postalo viralna tema na društvenim mrežama. Ovo su bile vijesti svijeta uz Radio Most Sydney. Vi slušate Radio Most Sydney, mi govorimo bosanskim jezikom i oglašavamo se svake subote sa multikulturalne radio stanice FM. U današnjoj priči u fokusu iz svijeta kratko se osvrćemo na temu koja je posljednjih dana privukla veliku pažnju američkih i australijskih medija. Riječ je o dokumentarnoj seriji koja govori o zatvorenim fundamentalističkim zajednicama povezanim sa ekstremnim mormonskim pokretima u Americi te o načinu na koji pojedine vođe godinama imaju snažan utjecaj na živote svojih sljedbenika. Posebnu pažnju javnosti izazvala je priča o Samuelu Batemanu, samozvanom vjerskom vođi koji je kroz manipulaciju vjerom i autoritetom kontrolisao članove svoje zajednice. Američke vlasti su nakon istrage protiv njega pokrenule ozbiljne optužbe, a slučaj je ponovno dospio u fokus nakon objavljivanja nove dokumentarne serije koju ovih dana prenose i svjetski mediji. Ova tema otvorila je i širu raspravu o tome koliko ljudi, posebno u zatvorenim zajednicama, mogu postati ranjivi na manipulaciju, ali i koliko je važno govoriti o zaštiti ljudskih prava, slobode i sigurnosti svakog pojedinca. Bez obzira na vjeru ili kulturu, stručnjaci ističu da ni jedna zajednica ne bi smjela biti zatvorena za pitanja, slobodno mišljenje i zaštitu najranjivijih članova društva. Ovo je bila današnja priča u fokusu iz Amerike.

na redu su vijesti iz Australije sa fokusom na Novi Južni Wales. Vlada Novog Južnog Velsa najavila je nove strožije zakone protiv nasilja i uznemiravanja, posebno kada je riječ o tajnom praćenju i elektronskom nadzoru žrtava porodičnog nasilja. Premijer Chris Minns poručio je da će iskriveno praćenje osobe putem tehnologije u buduće biti posebno krivično djelo, čak i ako žrtva nije odmah svjesna da je nadzirana. Novi zakoni također bi trebali otežati korištenje takozvanog karakter referensa u slučajevima nasilnih krivičnih djela, a cilj reformi je jača zaštita žrtava i njihovih porodica. U zdravstvenom sektoru vlasti Novog Južnog Velsa objavile su da je Northern Beaches Hospital zvanično vraćen pod javni sistem upravljanja uz poruku da bolnice trebaju raditi za građane, a ne profit. Veliku pažnju izazvala i najava novih zakona o zaštiti životinja. U Australiji će ostavljanje pasa u vrućim automobilima ili na otvorenim prikolicama tokom velikih vrućina biti tretirano kao ozbiljno krivično djelo uz kazne do 44.000 dolara i mogućnost zatvorske kazne do 12 mjeseci. Istovremeno u Melbourneu se nastavlja pravni proces protiv žena povezani sa nekadašnjim ISIL-om, koje su se vratile u Australiju iz Sirije, što i dalje izaziva podijeljene reakcije javnosti i sigurnosnih stručnjaka. Australija tako ovih dana vodi važne razgovore o sigurnosti, zaštite žrtava nasilja, pravima životinja i odgovornosti društva prema najranjivijima. Ovo su bile vijesti iz Australije uz Radio Most Sydney, a mi se vraćamo sa vremenskim prognozama u našoj prvoj domovini Bosni i Hercegovini i Australiji. Danas naša priča u fokusu govori o prazniku koji se obilježava širom svijeta, ali koji za cvijeća poklona i čestitki nosi mnogo dublju poruku. Pogađate, radi se o Danu majke. Dan majke u Australiji obilježava se druge nedjelje u maju, baš kao i u mnogim drugim zemljama. Danas ga najčešće povezujemo sa doručkom za mame, dječjim crtežima, cvijećem i porodičnim okupljanjima. Ali malo ljudi zna kako je zapravo nastao ovaj dan. Moderni dan majke svoje korijene vuče iz Amerike, početkom 20. stoljeća. Jedna žena, Anna Jarvis, željela je odati počast svojoj majci, koja je tokom života pomagala drugim ženama i porodicama. Nakon njene smrti, Anna je pokrenula inicijativu da se uvede poseban dan posvećen svim majkama, ne zbog poklona, nego zbog zahvalnosti i poštovanja prema njihovoj žrtvi, ljubavi i brizi. Vrlo brzo ideja se proširila širom svijeta, pa tako i u Australiji, gdje je Dan majke postao važan porodični praznik. Interesantno je da su Australci među prvima počeli nositi karamfile kao simbol ovog dana, crveni za majke koje su žive, a bijeli u znak sjećanja na majke koje više nisu među nama. Nekada su se majke možda rijeđe javno slavile nego danas. Njihova ljubav podrazumijevala se kroz svakodnevni život, kroz kuhinju koja miriše na domaći hljeb, tihe brige, čekanja, odricanja i onu poznatu majčinsku rečenicu: samo da ste vi dobro. Danas se mnogo više govori o važnosti majke, o mentalnom opterećenju žena, o balansiranju porodice, posla i života. Društvo se promijenilo, ali jedna stvar ostala je ista. Potreba svakog čovjeka za toplinom majčinog zagrljaja i osjećajem doma koji majka nosi sa sobom. Posebno u dijaspori daleko od svojih porodica i korijena, mnogi upravo na ovakve dane još jače osjete koliko majka znači, bilo da je blizu, daleko ili samo u uspomenama. I možda je upravo zato Dan majke mnogo više od jednog datuma. To je podsjetnik da kažemo hvala ženama koje su nas učile prvim riječima, prvim koracima i prvim životnim vrijednostima. Vaš glas, vaš radio, Radio Most, Sydney. Kratko pogledajmo kako nas vrijeme očekuje u prvoj domovini Bosni i Hercegovini i Australiji.
U Bosni i Hercegovini narednih dana preovladavaće pravo proljetno vrijeme, u Sarajevu, Tuzli i Zenici očekuju se temperature između 20 i 24 stepena uz povremene pljuskove, dok će Mostar i Hercegovina biti znatno topliji, kako to obično i biva, ponegdje i do 27 stepeni. Za razliku od Bosne i Hercegovine, Australija polako ulazi u zimu. U Novom Južnom Velsu očekuju nas svježija jutra, ali još uvijek ugodni sunčani dan. U Sidneju će nedjelja biti pretežno sunčana uz temperaturu oko 22 stepena, baš lijepo za Mother's Day, dok će jutra tokom iduće sedmice biti hladnija između 10 do 13 stepeni. Sredinom sedmice moguća je povremena kiša i nešto jači vjetar. Dakle, Bosna miriše na proljeće, a Sidney nas polako posjeća da je zima sve bliže. Vi slušate Radio Most. Sretan dan majki svim majkama.

0: Kako smo već na samom početku najavili, idemo u susret Danu majke koji se proslavlja sutra u Australiji i današnja emisija je protkana razgovorima o majčinstvu i svim ljepotama, izazovima i emocijama koje ona nosi. Naše gošće su 4 divne dame i 4 snažne majke. Munira Mitrić, profesorica Bosanske škole u Viktoriji iz Melburna, Mirsada Muratović, solistica i članica hora Modre rijeke iz Sidneja, Mirsada Helač, aktivistica BH zajednice u Novom Južnom Velsu i autorica, te Anesa Bašić iz Amerike, kreatorica predivne platforme Simply Bosnian. Pa poslušajmo i sada zajedno. Govorile su na temu majčinstva.
1: Hvala lijepo, draga Majda, na prilici da izrazim svoje mišljenje za Mother's Day. Šta za mene znači biti majka? Ja neću govoriti iz perspektive idealizirane majke. Naprotiv, govorit ću iz perspektive majke iz stvarnog života u prošlosti i sadašnjeg svakodnevnog života BH dijaspore u Australiji. Ne mogu romantizirati ulogu majke i njen odnos prema djeci. 90. godina prošlog vijeka našla sam se kao samohrana majka sa 2 sina u izbjeglištvu u Njemačkoj, poput desetine hiljada mojih zemljaka iz Bosne i Hercegovine koja je tada krvarila. Bili smo daleko od svog doma i sigurnosti prepušteni sami sebi. Muž mi je ostao u Sarajevu. Bili smo razvojeni preko 3 godine. Bilo je to teško vrijeme stalne patnje, borbe i teškog fizičkog rada, uglavnom čišćenja. Strah od vijesti iz Bosne i Hercegovine se gomilao svakodnevno. Djeca su sama išla u školu i vraćala se sama kući. Sanjala sam da imam jedan slobodan dan za nas troje. Bila sam konstantno umorna. Najgore od svega je bila istina sa kojom sam se suočavala svakodnevno, da nemam dovoljno vremena za svoju djecu, da ne mogu da im se posvetim. Jednog dana stiže pismo iz škole, mlađi sin ima negativnu ocjenu iz francuskog. Iz straha, umora i osjećaja bespomoćnosti počela sam se derati na sinove. Posvađali smo se, grmilo je u malom stanu. Tada sam dobila najveći kompliment u životu od svog starijeg sina koji je stao u odbranu svog mlađeg brata. Mama Bona, stani, nemoj se ljutiti, nisi ti nama samo mama, nego si i naša drugarica. Misliš ti da mi ne vidimo koliko se mučiš, koliko si vrijedna i uspješna ovdje u Njemačkoj, daleko od tate. Prva si naučila jezik i zaposlila druge žene iz Bosne da čiste kao i ti. Nije lako naći dobru putsfrau štelu. Mi smo ponosni na tebe. Danas, preko 30 godina kasnije u Melbourneu, moji sinovi su roditelji. Ja sam sada ponosna na njih. Trude se da ne razmaze svoju djecu, da se ne izgube u izobilju australijskog potrošačkog društva. Stariji sin je doktor filozofije i direktor je na jednom univerzitetu u Melbourneu, dok je mlađi sin specijalista intenzivne njege u 2 bolnice u Brisbaneu. Danas majke imaju jednu veliku odgovornu ulogu. Moraju učiti svoju djecu da misle kritički, da ne zaborave svoje porijeklo, da ne vjeruju slijepo umjetnoj inteligenciji. Neka istražuju određenu temu sveobuhvatnije da bi shvatili koliko će raznih odgovora dobiti na tu istu temu. Majke iz Bosne i Hercegovine u Australiji imaju još jedan veliki zadatak, a to je da im djeca uče i nauče bosanski jezik. Ako oba roditelja rade i djeca nemaju s kim govoriti bosanski, trebali bi svakako upisivati svoju djecu u bosansku školu. Ne smiju se prepustiti stihiji, vjerujući da će njihova djeca znati bosanski samo zato što ga oni sami dobro ili djelomično znaju. Molim ih još jednom da upisuju svoju djecu u bosansku školu. U trećoj generaciji se familijarni jezik gubi, a time i identitet. Dragi roditelji, ako propustite priliku da vam djeca uče bosanski jezik sada, bit će vam mnogo žao kasnije. Srdačni pozdravi svim slušaocima, a majkama sretan njihov dan. Hvala lijepo.
2: Biti majka nije samo snažna riječ, već uloga koju svaka majka teži da sprovede u djelo tokom svog životnog vijeka, i to u najboljem mogućem svjetlu. Ja sam postala majka u 24. godini života i kao mlada žena imala sam osjećaj odgovornosti, veliku toplinu oko srca i iznad svega ogromnu ljubav prema malom biću koje sam donijela na svijet. Sada kad sam u trećoj dobi života i kad vratim film u svojoj glavi, nižu se sjećanja najviše radosti, a ponekad i tuge. Momenti koji se vječno pamte, prve riječi, prvi koraci, rođendani, uspjesi u školovanju i naravno kada su moje kćeri postale vrijedne supruge i divne majke. Ja sam zaista vrlo ponosna majka, jer znam da su se razvile u pozitivne, poštene, empatične osobe i beskrajno tople majke. Željela bih svim mladim majkama da dam jedan prijateljski savjet. Majčinstvo je jedan dugi maraton. Znamo da ne može biti sve savršeno, ali dovoljno je da budete prirodne, pokušate da uradite kako najbolje znate. Sada bi svim slušateljima Radio Mosta željela pokloniti i otpjevati jednu strofu od našeg poznatog, jednog među najboljih kompozitora Aldina i naše dive Hanke Paldum, koja je to otpjevala. A pjesma se zove Mojoj majci.

0: Veliki pozdrav od Mirsade.
1: Šta za meni znači biti majka? Znači, kako bi ja to opisala taj osjećaj jednim srcem, a ne riječima. Biti majka za mene nije nešto što bi mogla potpuno objasniti riječima, svakako. To je osjećaj kao da ti srce huda izvan tijela. Znači, stalna briga, a istovremeno i neopisiva ljubav koja me ispunjava i koja daje svemu smisao u životu. Prije svega, ja bi da naglasim da sam ja majka tri kćerke. Dvije su na samom ulazu u tineđerske godine, a jedna je tek napuna četiri. Tako da se može reći da kod nas u kući imamo baš sve faze odrastanja u isto vrijeme. I zanimljivo je kako se taj osjećaj mijenja kako djeca rastu. S ovim starijima već učimo kako polako pustiti i vjerovati, a mada iako bi ja najradije volila ih zadržati još malima, a recimo s ovom najmlađom opet prolazim sve ispočetka kroz tu igru, smijeh i neki hiljadu pitanja dnevno. Ona je zaista moje jedno čaketalo koja je veoma radoznala i koja ne prestaje da pita, da priča i da pita neka pitanja. To dođe kao da imam, da živim tri neka različita života odjednom. Recimo, u jednom vodim ozbiljne razgovore i pokušavam razumjeti njihove emocije i promjene, a recimo u drugom objašnjavam zašto se ne može jesti sladoled za doručak. I nekako u svemu tome balansiraš, pokušavaš svakoj dati ono što joj treba, a naravno usput i sama učiš i rastiš uz to. Neću lagati, znači ima dana kad je haotično, glasno, kad sam preumorna i pitam, postavljam se pitanje da li sam sve dobro uradila, ali isto tako dođe jedan taj zagrljaj spontani, jedno mama ili osmije i onda se sjedni na svoje mjesto. To kad shvatim da iako nije sve savršeno, zapravo je baš onako kako treba biti. Znači, koji bi trenutak iz mog majčinstva izdvojila i koji mi je kao eto, koji bi mi zauvijek ostao urezano srcu? Teško je i bilo ih je na pretek. Ja bi izdvojila ipak svaki početak, svaki put kad sam ih prvi put držala u naručju. To su trenuci koji se ne zaboravljaju. Znači, taj prvi susret, ono kao da vrijeme stane i shvatiš da više nikad nećeš biti ista osoba. I kako vrijeme prolazi, shvatiš da nisu samo ti veliki trenuci najvažniji. Nekako su mi još draži ovi mali svakodnevni. Recimo s ovim starijima, ti moment kad ipak dođu i nešto ti povjeri, kad te puste u svoj svijet, iako su na pragu tih tinejdžerskih godina, to mi baš nekako bude drago srcu. Jer tada shvatim da sam bez obzira na sve i dalje neka njihova sigurna luka, a onda na ovoj drugoj strani imam ovu malu gdje njezini spontani zagrljaj i njena iznenadna pitanja, njeno oduševljenje sitnicama, to te svaki dan podsjeti koliko je radost jednostavna i vratite na početak, ono kad su sve tri bile male, ono. Ima i ti trenutaka koji su stresni, koje kasnije prepričavaš kroz smije. I recimo kad se posvađaju pa ja moram biti sudija, ili kad u jednom danu rješavaš velike životne teme s jednom, a s drugom raspravljaš zašto se ne može nositi pidžama u vrtić. I sve to zajedno i lijepo i teško i smiješno i emotivno, znači to su ti trenuci koji se urežu u srce i koji ostaju zauvijek, da ih prepričavamo, da ih se podsjećamo i tako, da nam mami osmijehe na licu. Šta bi danas rekla sebi kao majci, onoj na samom početku tog puta? Iskreno rekla bi smir se malo. I popi kafu dok je još topla. Malo šali. Na početku sam stvarno mislila da moram sve znati, da moram biti savršena u svakoj fazi. A sada vidim da svaka faza nosi svoje izazove. I da niko nema sve odgovore. Znači, jednostavno to je samo učiš kako ideš zajedno s djecom. Rekla bi sebi da ne brinim toliko oko sitnica, da ne pokušavam sve kontrolisati. Djeca rastu, mijenjaju se i ono što im najviše treba nije savršen raspored ili savršena mama, nego ljubav, prisutnost i taj osjećaj sigurnosti. I posebno bi sebi rekla da uživam više u tim trenucima, jer stvarno brzo prođu. Evo sad kad gledam ove starije kako ulaze u te tineđerske godine, shvatam koliko je brzo prošlo ono vrijeme kad su bile mali. A opet s ovom najmlađom imam priliku da sve to proživim ponovo. Rekla bi, ali ovaj put malo možda opuštenije, sa više strpljenja i realno sa malo više iskustva. I na kraju nešto veoma važno, ja vjerujem da mnoge mame to rade, da ne sumnjam stalno jesam li dovoljno dobra. Jer na kraju dana ljubav koju dajemo svojoj djeci je ono što se najviše računa.
2: Biti majka za mene znači nositi dio svog srca izvan sebe i učiti svaki dan koliko ljubav može biti tiha, snažna i bezuslovna. To je osjećaj koji te istovremeno učini nježnijom i jačom nego što si ikada mislila da možeš biti. Majčinstvo me naučilo da prava ljubav nije u velikim riječima, nego u sitnicama, u zagrljaju, brizi, neprospavanim noćima, strpljenju i toj stalnoj želji da svojoj djeci budeš sigurno mjesto kroz život. I koliko god nas život mijenjao, majčino srce uvijek ostaje ono mjesto koje voli najiskrenije i najtiše. Jedan od trenutaka koji mi je zauvijek ostao u srcu bio je kada sam shvatila da moja djeca, iako rastu daleko od Bosne i Hercegovine, u sebi nosi ljubav prema svojim korijenima. Trenuci kada kroz male stvari prepoznaju dio svog identiteta, kroz jezik, uspomene, mirise, priče i emocije, podsjećaju me da nijedna udaljenost ne može izbrisati ono što se srcem prenosi. Posebno me dotaknu oni mali spontani trenuci kada vidim da osjećaju merak i čeif u stvarima koji su i mene gradile, u mirisu domaće kahve, topljene okupljanja, muzici, jeziku ili nekoj sasvim običnoj uspomeni iz naše domovine. Tada znam da nijedan trud nije bio uzalud i da su korijeni ipak pronašli svoj put do njihovog srca. Rekla bih joj da bude nježnija prema sebi, da ne traži savršenstvo u svakom danu i da ne sumnja toliko u sebi. Majčinstvo nije utrka ko će sve stići i uraditi savršeno, nego put na kojem zajedno rastu i djeca i majka. Rekla bih joj da će biti teških dana, umora, trenutaka, kada će misliti da nije dovoljno dobra, ali da su upravo ljubav, prisustvo, iskrena borba ono što djeca najviše pamte. I da nikada ne zaboravi da i ona, pored svega, ostane žena sa svojim snovima, emocijama i srcem. Jer sretna, ispunjena majka djeci daje ono najvrijednije, toplinu doma, mir i osjećaj da su voljeni baš takvi kakvi jesu.

0: Dragi slušatelji Radija Most, danas donosimo razgovor koji nadilazi granice jednog običnog intervjua. Naš gost je čovjek čija životna priča nosi težinu historije, ali i snagu ljudskog duha, Sead Delić. Kroz dokumentarni film Bosanski vitez, publika širom svijeta ima priliku upoznati ne samo jedno lično svjedočanstvo, već i priču o Bosni i Hercegovini, njenoj prošlosti, stradanju, dostojanstvu i opstanku. Ovo je razgovor o istini, sjećanju, identitetu, ali i o snazi da se nakon najvećih životnih iskušenja nastavi dalje, uspravno, ljudski i časno. Posebno nam je zadovoljstvo što će i publika u Australiji imati priliku pogledati ovaj film i osjetiti emociju koju nosi. Gospodine Deliću, dobro nam došli na talase Radio Mosta u Sidneju. Kako biste danas kroz lično iskustvo i životni put predstavili ko je Sead Delić i šta vas je oblikovalo kao čovjeka?
1: Pa vidite, životi generacije kojoj pripadam, pa tako i moj život, uglavnom se dijele prije i poslije agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Rat je zaustavio neke moje planove, ali nakon rata otvorili ste neki novi životni putevi i na njima neki novi izazovi. Pa tako sam završio na nekim projektima kojima nisam realno mogao ni sanjati. To se posebice ističe rad na projektu Bosanski vitez, koji me je trajno obilježio. Nakon ovog iskustva u pozitivnom smislu osjećam naprosto da više nisam isti čovjek.
0: Vaša priča nosi duboko i teško iskustvo Srebrenice. Koliko je izazovno govoriti o tome i šta vas motiviše da tu istinu i dalje dijelite sa drugima?
1: Ne bih da spojlam, ali u filmu je to već negdje na početku spomenuto. Teško je o tome pričati na tu se temu vraćati, ali mora se govoriti posvjedočiti da se ne ponovi nekim budućim generacijama. To bi u stvari bio jedini glavni motiv.
0: Film Bosanski vitez donosi vašu životnu priču. Kako je došlo do njegove realizacije i šta ste željeli da publika kroz njega osjeti i razumije?
1: Moja životna priča nije glavni motiv filma, ona je više upoznavanje mene kao akterom priče. Mislim da je više fokus na ono što je mene inspirisalo i pokrenulo u potrazi za identitetom. Mene kao Bošnjaka, mene kao bosanskog čovjeka koji Bosnu i Hercegovinu živi svim svojim bićem. Do ideje realizacije početni snimanje je došlo nakon druženja sa Tarikom Hodžićem, za kojim sam prethodno radio neka 2-3 serijala fotografija. Te tematske fotografije sam počeo raditi još prije našeg upoznavanja. Sa gospodinom Tarkom Hoćem to je dobilo potpuno drugu profesionalnu dimenziju i tako je u stvari sve počelo.
0: Naziv Bosanski vitez nosi snažnu simboliku. Šta ta titula znači za vas lično, a šta u širem smislu za Bosnu i njen narod?
1: Ono što znam sigurno to je da nismo znali u početku kako će se film zvati, barem ja nisam znao. Tariku kao reditelju filma taj se naziv nekako sam nametnuo nakon prvog našeg velikog zajedničkog intervjua koji smo radili na Vrandu Kukozenci. Vjerovatno će mene vitez trajno obilježiti, ali ja ga uvijek nekako doživljavam kao kodeks časti, on je u stvari metafora. Ako pogledamo kroz cijelu istoriju Bosne, sile koje su nasrtale na nas, osvajale, a Bosna opstajala, opstoji do dana današnjeg, pa izvinite onda, molim vas, ali šta je to ako nije vitještvo? Bilo da se to vitještvo pogleda kroz akademsko, književno, sportsko, a Boga mi i kad zatreba i vojno. Bosanski čovjek se uvijek treba osjećati vitješki jer je opstao zajedno sa svojom domovinom Bosnom, a znamo kakva nam je sudbina bila na mi.
0: Koliko je važno da se kroz film ispriča i šira historija Bosne i Hercegovine, posebno publici koja možda prvi put susreće našu priču.
1: I te kako je važno, jer generalno film kao medij ima tu snagu i moć da dopre do svakog kontinenta, do svakog čovjeka, u svako doba. Mi danas uživamo slobodu koju smo izborili da možemo slobodno govoriti, pisati, snimati, režirati svoju historiju i svoje priče. Ovaj projekat je prvi put u stvari da se dotakne naših najdubljih korijena i temelja naše domovine Bosne. Ja barem ne znam da postoji neki drugi projekat sličan ovome, barem do sada.
0: Kako publika, posebno međunarodna, reaguje na film? Da li primjećujete promjenu u razumijevanju ili emociji nakon gledanja?
1: Kad je emocija u pitanju, ona je generalno univerzalna kao takva. Samim tim je i razumljiva, jel? Naša istorija je kompleksna. Ponekad je teško razumljiva i našem čovjeku, moramo biti realni. A kamoli nekom strancu? Upravo zato jer je neko htio da bude zamršena, da bude manje razumljiva, jer su ti takvi narativi uglavnom došli iz našeg susjedstva. Do sad smo uglavnom čitali, osluškivali i posmatrali šta će drugi o nama reći, napisati, snimiti. Ili koliko će biti korektni u tome što rade, a koliko u stvari pristrasni. Ako pogledamo unazad neki 10 godina, vidjet ćemo da je stanje se danas polako, ali nepovratno mijenja. Ako će projekat Bosanski vitez biti pokretač procesa, vjerujte mi, niko neće biti sretniji od mene tad.
0: Projekcija filma dolazi i u Australiju. Koliko vam znači da ova priča dođe do naše dijaspore i kakvu poruku želite prenijeti ljudima ovdje?
1: Nisam siguran, pošto je to postao producenta, ali mislim da je ovo prvo prikazivanje izvan BiH. Posebno me raduje da je baš iz Australije krenuo njegov međunarodni život. Nadam se da će film vidjeti što više ljudi, posebno raduje ako ga pogledaju neki moji prijatelji i komšije koji se nalaze i žive tu u dalekoj Australiji. Svijet je ovdje postao nekako veliko selo, sve je dostupno i brzo se stiže sa jednog na drugi kraj svijeta. Ali gdje god živjeli, molim vas, moramo biti svjesni da je samo jedna domovina naših predaka. Pored novih država u kojima živimo danas, neka nama naše Bosne. To uvijek treba imati na umu.
0: Zanima me sada vaše mišljenje o tome kakvu ulogu po vama igra dijaspora u očuvanju istine i identiteta te kulture Bosne i Hercegovine.
1: Veliku ulogu dijaspora ima u svemu tome, glede istine i identiteta. Dijaspora je čak i u prednosti, jer tu je, živi u uređenim sistemima i lakše je mnogo doći do važnih institucija. Tu posebnu ulogu mogu igrati mladi i talentovani, naša obrazovana omladina, na koju uvijek moramo računati i prenositi ona naša iskustva koja smo sa sobom ponijeli kada smo dolazili u daleke zemlje.
0: Imajući u vidu sve ono što ste prošli, gdje ste nalazili snagu da nastavite dalje i izgradite novi život?
1: Ima tu nekoliko motiva i faktora. A to su svakako vjera, obaveza, optimizam, želja i nada da sve može i mora biti bolje. Eto, to su neki glavni pokretači u mom slučaju.
0: Da li vjerujete da umjetnost, konkretno u ovom slučaju film, može biti snažan alat u borbi protiv zaborava i negiranja?
1: Apsolutno da, kao što već rekoh, film je moćan medij. Umjetnost je po meni i jedna vrsta duhovnosti, a duhovnost je snaga koja pokreće svijest čovjeka, koja pokreće mase. Sve to u biti i u konačnici mora imati plemenitu misiju, jer bez tog segmenta sunovrat bi bio neminov.
0: Kako vi vidite odgovornost pojedinca u očuvanju sjećanja, da li je to lična ili kolektivna obaveza?
1: Niko ne može biti amnestiran od odgovornosti, bilo da se radi o pojedincu ili grupi. Naravno, ovdje mislim na moralnu obavezu. Koliko god neko uložio truda ili sredstava, neko je dao više, dao je život za zemlju Bosnu. To, barem za mene i slične, ne može i ne smije nikad biti upitno i ne smije biti uzalud.
0: I za kraj, šta biste poručili posebno mladim generacijama koje odrastaju daleko od domovine?
1: Bosna i Hercegovina je čista emocija. I ta emocija uvijek nekako živa i siguran sam živjet će. Nemamo mi pravo nikoga osuđivati ko tako ne osjeća ili ne misli. Može neko čak da je i ne voli. To je njegovo apsolutno pravo. Ali joj sigurno ne smije nauditi. E to je taj Rubikon i to je ta crvena linija koja se ne smije preći po bilo koju cijenu i oko koje ne smije i neće biti kompromis. Eto, to bi bilo nekako za kraj i hvala vam na svemu, živi i zdravi bili.
0: Dragi naši, bio je ovo razgovor sa bosanskim vitezom. Kažu, posljednjim bosanskim vitezom, Seadom Delićem, čovjekom čija priča posjeća koliko su istina, sjećanje i dostojanstvo važni ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za cijeli svijet. Film Bosanski vitez nije samo filmsko ostvarenje, to je svjedočanstvo jednog vremena, jednog naroda i ljudske snage koja usprko svemu opstaje. Hvala našem gostu na iskrenosti, na njegovom vremenu. Zaista nam je posvetio vrijeme, iako je veoma zauzet, kako nam je rekao, ali za publiku u Australiji rado je snimio ovaj intervju. Hvala mu na hrabrosti i emociji koju je podijelio sa nama i našim slušateljima širom Australije. A vama, dragi slušatelji, hvala što ste uvijek uz Radio Most Sydney. Ostanite uz naš program, čuvajmo jedne druge, čuvajmo istinu i nikada ne zaboravimo koliko je važno pričati naše priče. Iz studija Radija Most, sa vama vaša vjerna ekipa Shiraz i Maida.

kad vjetrovi zapjevaju, tvoje ime ponavljaju. Bosno moja, nek se čuje, srce te nikad ne zaboravljuje.

fantastsku turneju ovog snažnog filmskog ostvarenja, a interesovanje publike je zaista nevjerovatno. Melbourne je bio sinoć rasprodan gdje se održala prva projekcija ovog filma, a u Sidneju projekcija dolazi 15. maja koja je već odavno rasprodana, dok su za dodatnu projekciju 16. maja ostala još ograničena mjesta, dakle požurite ako živite u Sidneju, a niste još kupili svoju ulaznicu. Veliko interesovanje vlada i u Brisbaneu, Adelaidu i Perthu, gdje su pojedine projekcije već rasprodane ili pri samom kraju sa ulaznicama. Zbog ogromnog interesovanja publike, najavljene su i dodatne projekcije u Melbourneu. Bosanski vitez nije samo film, to je priča o identitetu, historiji, snazi i nasljeđu Bosne i Hercegovine. Priča koja posjeća ko smo, odakle dolazimo i koliko je važno čuvati istinu i sjećanje. Posebnu vrijednost ovom projektu daje činjenica da će se nakon svake projekcije putem videolinka publici obratiti producent Adnan Čuhara i reditelj Tarik Hodžić, koji će odgovarati na pitanja gledatelja i podijeliti priču o nastanku filma. Film je titlovan na engleski jezik, pa organizatori pozivaju sve da sa sobom povedu prijatelje, kolege i partnere koji možda ne govore naš jezik, ali žele upoznati priču Bosne i Hercegovine. Ako još niste osigurali svoje mjesto, vrijeme je da to učinite što prije. Vidimo se na projekcijama Bosanskog viteza širom Australije. Naredna obavijest važi za sve naše slušatelje iz Sidneja. Sa zadovoljstvom vas pozivamo na promociju knjige Zahvalnost pripada uzvišenom, autora Muriza Delića. Ova posebna promocija bit će održana u nedjelju 17. maja 2026. godine sa početkom u 14 sati na adresi 30 Bourke Street, Smithfield. Knjiga nosi snažnu poruku zahvalnosti, duhovnosti i životne inspiracije, a promocija će biti prilika za lijepo druženje, razgovor i upoznavanje sa autorom. Za više informacija možete kontaktirati Muriza Delića na broj 04185840522 putem Facebooka ili Instagrama murizdelic@. Dobro nam došli! Prošle subote održan je koncert grupe Universal. Veoma uspješan, divna muzika, ogromna posjećenost. Karte su bile rasprodane već puno prije samog datuma koncerta, a ja sa velikim zadovoljstvom objavljujem novi koncert. Dragi slušatelji Radio Mosta Sidney, očekuje nas jedna zaista posebna noć muzike, kulture i zajedništva u Sidneju. Bosnian Blue River Choir, Hor Modra rijeka i prijatelji pozivaju vas na spektakularno večer svjetske muzike koje će biti održano u Oban Town Hallu. Pod dirigentskom palicom Slađane Hodžić, Hor Modra rijeka izvešće snažne i emotivne tradicionalne bosanske pjesme zajedno sa sjajnim gostima iz različitih kulturnih zajednica. Publiku očekuju energični brazilski ritmovi, grupe Batukada Funk, predivne ukrajinske harmonije Hora, Čorno Bratstvi, te posebna gošća večeri, sopranistica, naša dobra prijateljica, Ajše Goknur Chanel. Ovo nije samo koncert, ovo je multikulturalno putovanje kroz muziku, emociju i tradiciju, večer koja spaja ljude kroz umjetnost i različite kulture svijeta. Povedite porodicu i prijatelje i budite dio jedne lijepe i inspirativne večeri ispunjene muzikom i pozitivnom energijom. Ulaznice su dostupne putem linka organizatora i na Facebook stranici Radija Most. Vidimo se na koncertu Naše modre rijeke u Sidneju 20. juni u Obenu. Sljedeća vijest nam dolazi iz Islamske zajednice u Sidneju. Radi se o pozivu na donaciju. Esselamu alejkum, dragi naši, prenosi se od ashaba Džabira ibn Abdullaha da je Allahov poslanik alejhi selam rekao:
ko učestvuje u izgradnji džamije, makar koliko

koje je potrebno za gnijezdo vrapca ili manje, Allah će mu sagraditi dvorac u dženetu. U tom duhu upućujemo poziv svima koji su u mogućnosti da podrže izgradnju naše džamije u Pencrstu. Detalji za uplatu su sljedeći. Naziv računa AISBH, dakle ponavljam još jednom, AISBH BSB 112879 112879, broj računa 204 912 036, ponavljam 204 912 036, opis uplate, ime, prezime i broj telefona. Donaciju možete izvršiti putem PayPala koji se nalazi na Facebook stranici Islamske zajednice kao i Facebook stranici Radija Most. Donacije su moguće i direktno u našim džamijama. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati blagajnika na broju 0414 521 122, ponavljam 0414 521 122. Svaka vaša podrška je korak ka nečemu trajnom i vrijednom hajru koji ostaje. Maksu Selam, glavni odbor Islamske zajednice.

Imamo veliko zadovoljstvo da najavimo nešto što, kako cijenjeni organizator Ivan Knez kaže, ovo nije turneja, ovo je jedan trenutak, jedna noć, jedna scena. Po prvi put u historiji glumac iz Bosne i Hercegovine Enis Pešlagić nastupit će na sceni Sydney Opera House, jednom od najprestižnijih kulturnih prostora na svijetu. Ne radi se o nizu nastupa, ovo je jedan jedini historijski događaj. Već sada publika dolazi iz različitih dijelova Australije, iz Brisbanea, Gold Coasta, Melbournea, a mnogi planiraju put upravo zbog ove večeri, jer ovo nije samo predstava, ovo je trenutak koji nadilazi umjetnost. Ovo je iskorak za našu zajednicu, za naš jezik, za Bosnu i Hercegovinu na svjetskoj kulturnoj mapi. Pozivamo vas da budete dio ove posebne večeri Sydney Opera House Main Concert Hall 2. septembra 2026. Karte su dostupne putem linka za kupovinu na Facebook stranici organizatora kao i Radija Most. Ne propustite ovaj događaj, a mi ekskluzivno najavljujemo i intervju sa velikim glumcem Enisom Bešlagićem koji nam dolazi u Sydney u Opera House da izvede svoju predivnu predstavu Da sam ja netko, pa o svemu ćete biti detaljno obaviješteni na Radio Mostu Sydney. Hvalimo sada ljubitelje najvažnije sporedne stvari na svijetu da obrate pažnju, a i svi vi dragi slušatelji koji volite Bosi, znamo da vas ima mnogo. Želimo da vas obavijestimo da će ove nedjelje da se igra jedna važna domaća utakmica fudbalskog kluba Bosi Liverpool u sunčano vrijeme, dobru atmosferu, nadamo se i mnogo ljubavi prema mamama. Pozivamo vas da dođete na stadion pri Bosanskom kulturnom centru u Lepingtonu i podržite naše momke u susretu protiv ekipe Mountains. ABHCA Lepington, 205 Bringelly Road, Lepington, nedjelja 10. maj u 3 sata poslije podne. Ovaj sportski dan bit će ujedno i lijepo obilježavanje majčinog dana, pa povedite porodicu, prijatelje i provedite ugodno poslije podne uz fudbal, druženje i zajedništvo naše BH zajednice. Dođemo zajedno da ispunimo tribine, podržimo naš tim i pokažemo zahvalnost svim majkama koje zaslužuju ljubav i poštovanje svaki dan.

0: ja posebno moram pohvaliti sve majke koje dovode svoju djecu u bosansku etničku školu, znajući da je to velika žrtva. U susret danu majke razgovarala sam sa svojim učenicima iz bosanske etničke škole iz odjeljenja Penshurst i Liverpool upravo o njima, o njihovoj ljubavi, o svemu onome što majke čini posebnim. Njihovi iskreni, slatki, pomalo dirljivi odgovori sigurno će vam izmamiti osmijeh i ugrijati srce. Budite uz Radio Most Sydney i poslušajte kako djeca vide svoje mame, onako najiskrenije dječjim očima. Uma, šta tvoja mama radi za tebe?
1: Radi mi sve što ja hoću.
0: Kao na primjer?
1: Kupi mi se Uma što hoću. Kuha za mene, daje mi da se igram sa svojim prijateljima, vodi me u školu i...
0: Još puno toga. A šta kuha mama? Šta kuha najbolje?
1: Najbolje hran.
0: Najbolju pitu? Koliko ti voliš svoju mamu?
1: Do mjeseca.
0: Odavde do mjeseca. Svaka čas, Uma, hvala. Sofija, šta tvoja mama radi za tebe?
2: She loves me and gives me cuddles.
0: I koliko ti voliš svoju mamu? How much you love your mom?
2: I love her to Milky Way and back.
0: Bravo, hvala. Ajdine, šta tvoja mama radi za tebe?
3: Moja mama radi sve što ja volim.
0: Kao na primjer?
3: Ona mene...
0: Vodi
3: mene u školu. Ona mene daje kad ja hoću ići na polje. Ona rekne može pa da igram na polje sa moj prijatelji, na primjer
0: Sa Umom. A koliko ti voliš svoju mamu?
3: Puno.
0: Najviše, jel da?
3: I isto ja baš volim moju mama u svijetu, do ovdje, do Bosne.
0: Odavde do Bosne voliš mamu? Svaka čast. Medlin, šta tvoja mama radi za tebe? What does your mom do for you?
4: She does for me. She helps me do stuff which is very hard.
0: Oh, and how much do you love your mom? Koliko voliš mamu?
4: Well, I love her every day.
0: Bravo. Belma, kako se zove tvoja mama?
5: Moja mama se zove Alma.
0: I šta tvoja mama radi za tebe?
5: Ona kuha i pere mi veš i vodi me u školu.
0: I vodi te u školu. A reci mi, koliko ti voliš svoju mamu?
5: Volim je puno.
0: Puno? A tvoja sestra Larisa, Larisa, šta tvoja mama radi za tebe?
6: A čuva mene i ona je... Ona baš dobro kuha i vodi me u školu.
0: Aha. I šta si rekla tvoja mama radi? Još...
6: Moja mama radi da imam kuću i da živim i da sam dobro.
0: Uh-huh. Bravo, divno. A reci mi, Amina, kako se zove tvoja mama?
7: Nermina.
0: I šta Nermina radi za tebe? Šta mama radi za tebe?
7: Svesta.
0: Svašta. A reci mi, jesi kupila mame poklon već?
7: Ja.
0: Jesi, šta si ono kupila, rekla si mi?
7: Jes.
0: Ogrlicu, jel da?
7: Ja.
0: Ogrlicu i šta još?
7: Neki...
0: Da.
7: Neki, bracelet.
0: Misliš bracelet?
7: Ne. bag, kako bliz?
0: Narukvica?
7: Ja.
0: Narukvica, dobro.
7: Ja sam kupila ona šampon.
0: Šampon set, rekla si. Jao, blago tvojoj mami. Hvala. Ajde, ne, gdje te mama vodi?
5: U park i na plažu.
0: Ma bravo. Ajla, reci mi, šta tvoja mama Amra radi za tebe?
8: Vodi me na razna mjesta i ona je moja najbolja prijateljica.
0: Ma svaka čast. Hana, kako se zove tvoja mama? Šta tvoja mama radi za tebe?
9: Ona mi napravi hranu, napravi mi veš i radi sve što ja hoću.
0: I opere veš, ma super. I reci mi, šta tvoja mama najbolje kuha?
9: Čevape.
0: Čevape?
9: Yeah.
0: Peče, dobro, hvala ti Hana. Djeco, ko ovdje voli svoju mamu?
10: Ja!
0: Koju poruku imamo za mame?
10: Sretno!

Ziad Zdarević, majka. Stoji iza mene daleko, 15 i više godina daleko, prigušeno u bosansko djetinjstvo. Da li se sjećam, bila je jedna kutija, soba, i po njoj išlo napaćeno mršavo lice, noge u papučama, izblijedjeli dimije i blag predan pogled. Majka. Od zida do zida, od vrata do peći, od ručka do večeri, od jeseni do proljeća, u zidovima, među četiri zida uzidan, tekao je nelijep ženski život. Sjećam se, bilo je sunce, mnogo sunca oko nas kad su dječje igre i crne poderane seoske košulje prolazile avlijom ispred prozora. U polumraku zelene odaje čamila je mati i krpila. Duvarevi tamni, u sjenci pili su krv iz ženskih obraza. Sjećam se, jurili smo po vršajevima za konjima, preko trave i kamenja, kroz dječje razigrane prostore, zaboravljajući otići pet puta na dan u džamiju, i poslije su očeve batine bile svršetak radosti. Mati je sumorno poslušna i prigušena kao i mi suzila. Svoj otac, kad malo i udari, poljubi ga u ruku pa klanjaj, sinko. A na svaki udarac i jauk, lice joj se trzalo i glavu je okretala. Isprebijano, polomljeno djetinjstvo, neodigrane igre, žena sakrivena u tami i očev nemilosrdan pogled. Stražarska sablja što je goropadno gonila kroz sokake. Rasli smo. Da mi se nijesi maknuo ispred kuće, jesi čuo? Nemoj da te ja špruljom pitam gdje si bio. A sad abdest pa namaz. Zid pred sitnim dječjim željama. Učiteljeva šipka bila je duža od očevi, a djeca su u školi zaplašeno šutila. Moj plač. Sjećam se majke. Blijedila je, sakrivena iza žalosnog crnog vela, vale, uvijena u široko platno, zar, krila se od ljudi kada je u rijetke dane trebalo proći ulicu. Kroz naš halovat prolazile su tetke, dajđenice, nane, babe, žene i žene, donosile na licu mrke vale, u zjenicama pokornost. Ispijale su kahve, razgovarale o košuljama i smjerno zaklanjale lica kada bi otac naišao. Čuđa se. Jesu li imale oca? Jesu li ikad bose skakale po livadama? Tada smo smjeli da ne smijetamo po kući izići na sokak. Igrali smo se pred kućom i čežnjivo zurili u daleke vrhove brda što se miluju sa oblacima. I rasli smo. Svake druge godine po jedno dijete došlo bi među nas. Majka bi tada obično ležala. Samo ne znam zašto sam sve češće bivao mlaćen. Zašto majčine oči postajahu dublje i zašto smo izjutra suh hljeb jeli. Žene su ipak dolazile. Igre s njima. Igre, klis, top, čiza, prašina. Bježali smo iz odaja na sokak i od kamenja pravili snove. Zaborave. Da, četiri su jabuke u našoj avliji. 15 puta su odonda cvale, a ja ne znam pravo je li se baš tada pretrgnulo moje djetinjstvo. Sjećam se, bijaše ljeto. Na prozoru iznad prašine u kojoj smo sjedili bila je majka. Savijena ulica u suncu, žuta, opustjela, zabavljala se sa nama. Jedan stari zid nagnuo se nad kulu od kamenčića koju je Fikret lijepio okvašenom prašinom. Tiho i vruće.
Onda nešto snažno i otignuto driknu. Čudno. Čekali smo da ponovo počne. I ču smo. Tu, tu. Dva puta. Baš ko truba u Ante Micinog otkrio je Bajro. Nije vala vek ko kad Mešan pjeva. Eno. Tu, tu. Zabavljalo nas je, a bilo je sve bliže. Kao i za naših gavlijskog zida. Sjedeći u prašini okretali smo glave prema zvuku. Zašto je mati tako uporno udarala na prozor? Fikret je imao zelene, kratke, otrcane hlačice. A odjednom pred nama je ogromno crno tijelo aždahe. Ili nemane. Sunce je blještalo iz staklenih očiju koje su išle na nas. Sasvim blizu, bliže. Očajno, brzo. Tu! Tonobil! Prestrašeno je skočio Bajro. Ne znam da li se iza prozora začuo silan i beznadan urlik. Ni šta je bilo sa kulom od kamenja. Jesu li Fikret i Bajro bili sa mnom ili nisu? Tek kad se pribih uza zid i kad ga osjetih pod noktima zgrčene ruke, sjetih se. Sve je to bilo brzo kao tren. Okrenuo sam se. Vidjeh još samo kako malaksala ručica mahnu ispod točka. Kao da je ušima odjekivao rezak slomljen krik. Guši u grlu. Čije je to srce onako lupalo? Auto je pregazio Fikreta i zaustavio se. U prašini sam nazirao zelene, nešto zeleno. Ljudi, djeca, žagor, užas. Iskrivljenih, poluotvorenih usta, bez vale i zara, izjurila je mati i stala pognutih ruku nad zgnječeno tijelo koje se prestalo trzati. Ja ne znam, gledao sam samo nju, nisam se micao i očajno sam htio da pobjegnem od tog strahovitog trenutka i duboko, duboko začinjala se luda misao. Možda sve ovo i nije ovako, nije istina. A majka je imala široko razrogačene oči. Okamenjen pogled bio je visoko nad krvavom prašnjavom zemljom i sve oko mene i ja, svi smo se utopili u taj bolan pogled. Ja se ne sjećam da li je najzad bilo sunca i prašine i auta i ljudi, ali znam da je bila i u meni još uvijek kao teret da počiva beskrajno rječita ukočenost majčinih očiju. Zatim je došao otac. Stajao je zaprepašten, malo čutao, onda vidjevši majku nepokrivenu, namrgodio se. Zar ne vidiš da te vas Dunjaluk gleda? Šta si izlazila brezvali? Unilazi. Sjećam se. Polazio sam na školu. Mati je grcala isprećajući me. Pripazi, sinko, grad je dušmanin. Ne ide sredinom džade, satraće te što god. Ama nemoj ni plaho uskraj, da te boj se ne udari nešta skrova. Vego, hajde naku, naku. Dalje nije znala ili nije mogla.

Dragi naši, mi privodimo kraju još jedno lijepo druženje uz Radio Most Sydney. Hvala vam što ste i ove subote bili uz nas, uz priče o majčinstvu, ljubavi, porodici i svemu onome što nas povezuje bez obzira gdje živjeli. Ovom prilikom pozivamo vas i da podržite naše momke iz fudbalskog kluba BOS i Liverpool na predstojećoj utakmici gdje će na stadionu pri Bosanskom kulturnom centru biti upriličeno i posebno obilježavanje majčinog dana. Biće to lijepo zajedničko druženje naše zajednice u sport, porodicu i zahvalnost svim majkama koje su stup naših života. Za sam kraj večerašnje emisije pročitat ću pjesmu koju sam napisala svojoj mami, uz iskrenu čestitku njoj, ali i svim majkama širom svijeta. Naravno, ne umanjujući ni važnost i ljubav naših očeva, kojima također dugujemo beskrajnu zahvalnost, danas posebno slavimo nježnost, snagu i žrtvu. Pjesma se zove Majčinska ljubav. Ja nikada nisam bila sama. Ja imam tebe. Sumnja se lomi vjerom tvojom u mene. Ja nikada nisam bila druga. Tvoja ljubav me čini prvom. Zbunjenost se gubi toplinom tvoga glasa. Ja nikada neću biti siroče. Tvoja nježnost mi daje svo blago na svijetu. Strah blijedi prisutnošću tvoga dragog bića. Ja nikada neću lutati. Tvoji savjeti će mi biti svjetlo u tami. Nesigurnost gubi svoje ime beskrajem tvoje majčinske ljubavi. Od srca vam želimo sretan majčin dan, drage majke koje nas slušate, uz mnogo ljubavi, mira i topline i studija Radio Most Sydney, pozdravljaju vas vaši Shiraz i Maida. Ostanite nam zdravo, nasmijano i uz Radio Most Sydney.

0: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
1: Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Odenza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to je 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponzor Kroj 2000. U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju hrvatsko-australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938-6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji.

0: Dobar vam večer, poštovani gledatelji, počinje treći dnevnik. Cijene nafte i plina naglo pale zbog mogućeg dogovora SAD-a i Irana o završetku rata. U Osijeku počelo suđenje bivšem ministru poljoprivrede Josipu Dabri. Umro Ted Turner, osnivač CNN-a, čovjek koji je promijenio medijski svijet. Cijena nafte pala je tijekom dana ispod 100 dolara po barelu nakon poruka koje su poslali Washington i Teheran o mogućem postizanju sporazuma i završetku rata. Amerikanci su poručili da je njihov napad na Iran, nazvan epski bijes, završen, a Iranska revolucionarna garda objavila je da će omogućiti siguran prolazak kroz Hormuški tjesnac.
1: U najnovijoj izjavi koju je dao tijekom obilježavanja Majčina dana za vojne obitelji u Washingtonu, američki predsjednik Donald Trump rekao je da su pregovori s Iranom u tijeku te da ta zemlja želi postići sporazum. Također je naglasio da će Sjedinjene Američke Države preuzeti obogaćeni uran iz Irana.
2: Nećemo dopustiti da Iran dođe do nuklearnog oružja. To se neće dogoditi, nećemo to dopustiti. Trenutačno pregovaramo s ljudima koji zaista žele postići dogovor, pa ćemo vidjeti možemo li postići sporazum koji će nama biti prihvatljiv. Situaciju držimo pod čvrstom kontrolom. Vidjet ćemo hoće li pristati na uvjete. Ako ne pristanu, pristat će ubrzo nakon toga. Tako stvari stoje.
1: Trump je prije rekao da će se napadi na Iran nastaviti ako se ni ovaj put ne postigne dogovor. Iranski dužnosnici poručuju da i dalje razmatraju najnoviji prijedlog SAD-a. U međuvremenu, američka vojska također je onesposobila tanker pod iranskom zastavom u Omanskom zaljevu koji je pokušao uploviti u iransku luku. Tijekom svojeg posjeta Kini, iranski ministar vanjskih poslova naglasio je da je pitanje Hormuškog tjesnaca jedno od ključnih u pregovorima.
2: Razmotrili smo sva aktualna pitanja, teme povezane s ratom i načinima kako ga završiti, pregovore koji su trenutačno u tijeku, pitanja vezana uz iranski nuklearni program i mirnodopski karakter iranskih nuklearnih aktivnosti. Također smo raspravljali o pitanju Hormuškog tjesnaca. To je bila jedna od ozbiljnih tema naših razgovora.
1: Izraelska vojska večeras je pokrenula nove napade na Bejrut, prve od primirja dogovorenog još prije mjesec dana. Meta je, kako navode, visoko pozicionirani zapovjednik Hezbolaha. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je da svakodnevno razgovara s Trumpom te mu nastavlja pružati potporu.
2: Spremni smo za svaki scenarij. To je direktiva koju sam dao izraelskim snagama i našim sigurnosnim agencijama. Izrael je jači nego ikad prije. Iran i njegovi saveznici nikad nisu bili slabiji.
1: Teheran će odgovor na najnoviji prijedlog poslati preko Pakistana. Pakistan poručuje kako nastoji osigurati da primirje između SAD-a i Irana preraste u trajni mir. Prema pisanju nekoliko svjetskih medija koji se pozivaju na izvore visokih dužnosnika, Washington i Teheran rade na jednostranom memorandumu koji bi formalno rat u zaljevu priveo kraju, dok bi se najosjetljivija pitanja poput iranskog nuklearnog programa, Hormuškog tjesnaca i sankcija ostavila za kasniju fazu.
0: Europski tužitelji pokrenuli su u više županija hitne dokazne radnje zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Neslužbeno uhićeno je 20 osoba. Također neslužbeno, jedna istraga obuhvaća bivšu zaposlenicu Agencije za plaćanje u poljoprivredi, za koju se sumnja da je u zamjenu za mito lažirala podatke kako bi neki poljoprivrednici dobili veće subvencije Europske unije. Istražuje se i sadašnji zaposlenik agencije zbog dodjeljivanja subvencija onima koji na to nemaju pravo.
3: Ono što ja želim ovdje naglasiti da je agencija ta koja je primijetila određene nepravilnosti i iste te prijavila nadležnim institucijama kako bi se zapravo zaštitili oni poljoprivrednici koji pošteno i marljivo rade svoj posao, a kako bi se ovakve stvari izbjegle u budućnosti i kako bi ih u potpunosti izolirali iz samog sustava.
4: Od Ministarstva poljoprivrede samo pohvala za agenciju jer su oni inicirali kad su otkrili taj jedan kukolj u svojim redovima, jednostavno puna podrška svim istražnim institucijama dok traje cjelokupan proces, teško je komentirati i ne bi smjeli naravno detalje, ali puna podrška radu agencije i svima u postupku.
0: USKOK je pokrenuo novu akciju na području Nove Gradiške i proveo kriminalističko istraživanje nad 4 osobe. Sumnja se da su voditeljica pododsjeka za razrez i naplatu javnih davanja Nove Gradiške te direktorica Gradske turističke zajednice pogodovale vlasniku ugostiteljskog objekta i omogućile mu zakup javne površine, iako za to nije ispunjavao uvjete. Nadalje, direktoricu turističke zajednice tereti se i da je vlasnici jednog obrta za usluge omogućila smanjenje i odgodu plaćanja zakupnine. Na idućem glasanju u Saboru, koje bi se trebalo držati 15. svibnja, očekuje se i konačno raspletanje višemjesečne sage o izborima za Vrhovni ustavni sud. Dok je izbor Mirte Matić za novu predsjednicu Vrhovnog suda uz najavljenu potporu HDZ-a siguran, od izbora ustavnih sudaca čini se neće biti ništa. Premijer oporbu proziva za neodgovornost i opstrukciju. Iz SDP-a poručuju da na ucjene neće pristati.
5: HDZ je jučer prelomio. Mirta Matić, koju je predsjednik Milanović formalno predložio Saboru kao kandidatkinju za novu čelnu osobu Vrhovnog suda, dobit će zeleno svjetlo. Sinoć je šef SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić na društvenim mrežama istaknuo kako je premijer najnovijim potezom priznao da su ucjene bile pogrešne.
6: Oni su goli. Nema na njima ni odjela, ni majice, ni košulje, ni gaće ako hoćete. Čista opstrukcija. Ne samo da ne žele izabrati ova tri ustavna suca, nego sada ljudi koji su oni prije godinu i pol dana predložili unutar samoga suda ne žele da se izaberu vijeće od po tri suca, čime se paralizira uopće rad Ustavnog suda. Dakle, vi danas kad mene pitate i kao pravnika i predsjednika vlade, Ustavni sud gotovo da i ne postoji.
5: U SDP-u za sve okrivljuju premijera, među ostalim i za namjeru da se izbori za Vrhovni i Ustavni sud povežu.
7: Duboko vjerujem da se jednostavno jedno jutro probudio kao čovjek oružje, mislivši da će nametati svoja mišljenja, sada je shvatio da mu to neće ići, da je kao hrčak u onom kotaču i gleda kako da se izvuče van. Postao je svjestan da mu protuustavno ponašanje neće proći i sad viče živ, ja nisam kriv. Ali njemu je uvijek netko drugi kriv.
5: I dok je za izbor predsjednice Vrhovnog suda potrebna obična saborska većina od 76 ruku, za izbor trojice ustavnih sudaca potrebna je dvotrećinska većina. Ona koju čini 101 zastupnik i do koje se ne može doći bez dogovora vladajućih i oporbe. To znači da uz vladajućih 79 nedostaju još 22 ruke.
8: Ukoliko do bilo kakvih razgovora s bilo koje strane dođe, da pače, mi sigurno nećemo biti koji nećemo ih i voditi. Niti u jednom trenutku Hrvatska demokratska zajednica nije blokirala, nego je nudila rješenje. I ako se to do sada nije vidjelo, ja vjerujem da od jučer se to vidi i da tog pitanja više nema. Sad je samo pitanje zašto, do kada i zbog koga će oporba blokirati rad Ustavnog suda.
5: SDP najavljuje da će glasati za Mirtu Matić, ali za kandidate za ustavne suce neće.
7: Ne pristajemo na ucjene, ne pristajemo na spajanja, ne pristajemo na pokušaj HDZ-a da od Ustavnog suda Republike Hrvatske, dakle građana Hrvatske, napravi partijski sud HDZ-a. To im proći neće, a u konačnici pozvali smo ih javno da nam pokažu gdje u Ustavu ili zakonu piše ta priča o spajanju i o kvotama, ali do sad osim galame i divljanja Andreja Plenkovića to čuli nismo.
5: Ako kandidati za ustavne suce ne dobiju potreban broj glasova, jedino rješenje bit će raspisivanje novog javnog poziva, a to znači još nekoliko mjeseci čekanja i političkih intriga.
0: U Osijeku je počelo suđenje bivšem ministru poljoprivrede, saborskom zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri. Optužen je za povredu prava djeteta i nezakonito posjedovanje oružja i eksploziva. Tužitelji ga terete da je djetetu omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave te rastavljanje i čišćenje oružja čime je ugrozio njegovu sigurnost. Kako je riječ o kaznenom dijelu počinjenom na štetu djeteta, rasprava je zatvorena za javnost.
9: Dobro, hoćete se aktivno braniti? Šta očekujete od postupka?
10: Lako, vidjet ćemo.
0: U povodu Dana grada i sutrašnjeg blagdana Svetog Dujma u Splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu održana je svečana sjednica. Splićanima je obećana realizacija brojnih projekata koji će im povećati životni standard od rješavanja prometnih gužvi do izgradnje nove bolnice. Nije zaboravljen ni Hajduk, odnosno stadion Poljud, čija budućnost izaziva veliku pozornost i podijeljena mišljenja u javnosti.
11: niz bitnih projekata koji su bitni za grad Split, stvaranje kulture i dijaloga u gradu Splitu, Split bez podjela. Mislim da je to fokus i poruka koja mora biti odaslana, jer tu smo da poštujemo jedni druge, da uvažavamo druga mišljenja, ali da svi skupa donosimo i kvalitetne odluke za grad Split.
6: Nastojat ćemo pomoći Splitu da se revitalizira Spaladium, da se urede gripe koje zaslužuju jedno osvježenje, i ovo najvažnije, možemo reći, pitanje o kojem svi imaju svoj stav i mišljenje, to je dakle jedno stručno povjerenstvo u vezi daljnjih aktivnosti vezano za stadion u Poljudu, investicije, i to zajednički vlade i grada, za stadion na Brodarici koji bi trebao služiti kao svojevrsna premosnica dok se ne riješi pitanje nogometnog stadiona na Poljudu.
0: Tri osobe za koje se sumnja da su zaražene smrtonosnim hantavirusom evakuirane su s kruzera Hondius i na putu su za Nizozemsku. Na brodu je oko 150 putnika i članova posade. Sumnja se da je virusom do sada zaraženo njih 7 i na putu su za Nizozemsku. Na brodu je oko 150 putnika i članova posade. Sumnja se da je virusom do sada zaraženo

0: pa vjerujemo da će ovaj događaj biti vremenski ograničen, da su mjere sada poduzete i da neće biti kolateralnih učinaka ili lanca prijenosa u drugim zemljama.
1: Medijski pionir i filantrop Ted Turner umro je u 88. godini. 1980. osnovao je CNN, prvu 24-satnu informativnu mrežu, čime je trajno promijenio način praćenja i emitiranja vijesti diljem svijeta. Ostaće upamćen kao jedan od najutjecajnijih ljudi medijske industrije.
2: Glavni tajnik UN-a s dubokom je tugom primio vijest o smrti Teda Turnera, vizionara čija su uvjerenja, velikodušnost i smjeli duh ostavili trajan trag na Ujedinjenim narodima i našem svijetu. Ted Turner vjerovao je u Ujedinjene narode i njihovu svrhu u odlučujućem trenutku i ulagao je u tu misiju. Ted Turner vjerovao je u humanost i pritom pomogao ojačati sigurnost vlastite zemlje i naše zajedničke vrijednosti.
1: Na otoku Rabu održava se Međunarodni kongres o ruralnom turizmu koji okuplja stručnjake iz cijele Europe. Govori se o održivom razvoju, inovacijama i životu na selu kao sve važnijem dijelu turističke ponude. Održan je izbor za najboljeg mladog poljoprivrednika.
3: Željko Malnar, 24-godišnjak, je iz Gorskog Kotara, koji je poljoprivredu zavolio i nastavio kao obiteljsku tradiciju. Kruna rada došla je večeras kad je odnio pobjedu za najboljeg mladog poljoprivrednika.
4: Bavi se stočnom proizvodnjom, znači muznim kravama, imamo i preradu sira, malu siranu. U OPG-u je moja mama trenutno samo još. OPG sam nastavio obiteljski, kao i većina nas. Prepoznao sam kvalitetu života u njemu i da bi se dalo živjeti od toga.
3: Važnost bavljenja poljoprivredom mladih ljudi, koji mijenjaju način rada u ovom sektoru, istaknula je zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak.
5: Kada govorimo o mladim poljoprivrednicima, Hrvatska je iznad europskog prosjeka, dakle u Europskoj uniji kreću se negdje oko 12% nositelja zapravo poljoprivrednih gospodarstava. Što se tiče Hrvatske, tu smo dosegli brojku od 14%. Ono što zapravo je nekako namjera Europske komisije, Europskog parlamenta, da tu brojku udvostručimo, govorimo o ovoj 12 na 24%.
3: Hrvatska je u turizmu poznata kao zemlja mora, ali i ruralna bogatstva dolaze do izražaja.
6: Demografska revitalizacija ruralnih prostora, to mora biti povezano s poljoprivredom, a turizam je tu jedna dodana vrijednost svim našim poljoprivrednicima. Upravo zato ovaj kongres govori o toj bliskoj povezanosti, to je jednostavno budućnost. Imamo izvrsne primjere u Istri i u Baranji kako su kontinentalni turizam podigli na jednu višu razinu. Te izvrsne primjere ću kao ministar neumorno obilaziti i prikazivati ih u najboljem svjetlu. Doslovno ih trebamo uduplati u sve krajeve Hrvatske.
3: A mladi poljoprivrednici nastavljaju svojim znanjem i upornošću mijenjati sliku ruralnih krajeva.
1: Hrvatska nema dovoljno kapaciteta ni stručnog kadra za sustavno zbrinjavanje djece s mentalnim teškoćama, osobito onih koji su u sukobu sa zakonom. Upozoreno je na stručnom skupu mentalno zdravlje djece i odgovori sustava. Stručnjaci pozivaju na hitno jačanje institucionalne podrške, ističu da izostanak rane intervencije višestruko povećava društvene troškove.
7: Često delikventno ponašanje ne proizlazi iz nečega da je on delikvent ili kriminalac kao takav. On je samo dijete koje ima zdravstvenih poteškoća. Između 10 i 20% opće populacije djece imaju mentalnih poteškoća. A u našem specifičnom ovom dijelu, gdje su i problemi u ponašanju plus ta mentalni poteškoća, čine doista nemoguće da u jednoj otvorenoj ustanovi pružimo djetetu pomoć.
8: Imamo smještajnu jedinicu sa 17 kreveta za djecu sa psihijatrijskim poteškoćama i imamo sudski odjel koji ima 8 kreveta. Trenutačno je u funkciji samo poliklinika, zato što za ove odjele postoje još nekakvi tehnički i organizacijski problemi.
1: 300 je godina od kako su Arbanasi stigli u Zadar iz Albanije pred najezdom Turaka. Ususret središnjem događaju u nedjelju u blagdanu Gospe Lorecke na Svečanoj akademiji podijeljene su zahvalnice pojedincima, udrugama te prijateljima.

0: obiteljima Arbanasa. U 300 godina uklopili su se u stanovništvo, ali kažu opet ostali svoji sa svojim prepoznatljivim navikama, poput obožavanja, kako oni kažu, bicikleta.
1: Moj djed je cijeli život samo vozio biciklu i motorin. To mu je bilo dovoljno da najbrži i najjednostavniji način dođe do poluotoka.
2: Arbanasi su sada dio grada koji je nastao doseljenjem jedne male etničke zajednice podrijetlom iz Albanije.
0: Paris Saint-Germain se pridružio Arsenalu u finalu Lige prvaka koje se igra u Budimpešti 30. svibnja. U polufinalnom uzvratu su PSG i Bayern u Minhenu odigrali 1-1, pa su branitelji naslova prošli u finale s ukupnih 6-5. Već u trećoj minuti Dembele je zabio za 1-0 PSG-a, a u četvrtoj minuti sudačke nadoknade izjednačio je Harry Kane. Prekasno za Bavarce. U prvoj utakmici bilo je 5-4 za Parižane. I o vremenu sutra više Katarina Katušić.
3: Četvrtak će biti promjenjivo oblačan sa sunčanim razdobljima. Mjestimice će padati kiša, ponegdje i u obliku pljuskova s grmljavinom. Pritom će na Jadranu uz njega kiša biti češća u prvom dijelu dana, lokalno moguće i obilna, a u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj sredinom dana i poslije podne. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni i južni. Na moru umjereno jugo, osobito u prvom dijelu dana na srednjem i južnom dijelu Jadrana i jako. More umjereno valovito i valovito na sjeveru i malo valovito. Najniža temperatura zraka većinom između 11 i 16 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 17 do 21 stupanj.
0: Bio je to treći dnevnik, pogledajte vijesti iz kulture. Ugodna vam je i laka noć.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori sestra Slavka Sente, Dominikanka. Mjesec je svibanj, Marijin mjesec. U njemu ima više njezinih blagdana i spomendana koji nas podsjećaju na Marijinu trajnu pomoć i zaštitu. Ali crkva nam stavlja i mnoge druge svece kao uzore za nasljedovanje. Tako se danas spominjamo svetoga Dominika Savija, do sada najmlađeg sveca u katoličkoj crkvi. Usput jedna napomena. Vjernici često poistovjećuju ovog mladog Dominika Savija s drugim Dominikom de Guzmanom, koji je živio puno stoljeća ranije i utemeljio je red propovjednika koji se po njemu naziva Dominikanski red. Taj se Dominik slavi 8. kolovoza. No vratimo se Dominiku Saviju. Rođen je 1842. u Italiji kao najstariji od 10 svoje braće i sestara. Kao 12-godišnjak pošao je u školu koju je vodio sveti Ivan Bosko. U 3 boravka u Boskovu oratoriju ostavio je značajan trag. Evo samo jednog naoko bezazlenog slučaja, a izvrsnog pokazatelja Dominikove plemenitosti. Za vrijeme jedne zime, dvojica su dječaka napunila školsku peć snijegom i smećem. I onda su ta dvojica pred učiteljem optužila Dominika za to nedjelo. Bio je kažnjen pred cijelim razredom, no nije htio reći tko su pravi krivci. Poslije se doznalo što je bila istina. Kad ga je učitelj pitao zašto nije rekao da je nevin, izjavio je da je htio nasljedovati Isusa, koji je šutio dok su ga optuživali i razapinjali. Dominik je bio osobito štovatelj Blažene Djevice Marije i Presvetog Oltarskog sakramenta. Na prvi blagdan bezgrešnog začeća 8. prosinca 1854. Dominik je otišao u crkvu, kleknuo pred Marijin oltar, molio i između ostaloga napisao na papiriću: Mario, darujem ti svoje srce, daj da uvijek bude tvoje. Vjerovao je, ako ne postane svet, neće ništa u životu postići. Don Bosko ga je poučio kako će to ostvariti na najjednostavniji način. Prvo, sve ono što te uzrujava i što ti oduzima mir nije od Gospodina. Odagnaj to od sebe. Drugo, u školi budi pažljiv, marljivo piši zadaće i rado moli kad je vrijeme molitve. I treće, pomozi svojim vršnjacima kada trebaju pomoć, pa i onda kada to zahtjeva trud i kad je teško. To je recept kako se postaje svet. S 15 godina Dominik se teško razbolio i poslan je kući na liječenje. Zdravlje mu je svakim danom bivalo sve lošije. Promatrajući zbog toga svoju tužnu majku, hrabrio ju je govoreći: Mama, nemoj plakati, ja idem u raj. Don Bosko je te večeri svojim dječacima rekao nadahnute riječi o malom Dominiku: Večeras je jedan anđeo manje na zemlji i jedan više na nebu. Dominik je uistinu te noći 9. ožujka 1857. preminuo svetom smrću u 15. godini života. Ovaj kratak opis života mladog Dominika Savija izvrstan je primjer kako su na svetost pozvani svi, od najmlađe do najstarije dobi. Kad je jednom sestra svetog Tome Akvinskoga pitala što bi trebala činiti da postane sveta, Toma joj kratko i jednostavno odgovori: trebaš htjeti.

0: Vukovar produžio nadu da će ostati među najboljima. Osijek podbacio u utakmici koja je mogla riješiti poredak na začelju ljestvice. Dinamo ne popušta ni milimetar, a Hajduk igra kao da još postoji šansa da preskoči Modre. Rijeka bi treće mjesto na prvenstvenoj ljestvici, ali nešto se pita i momčad Varaždina. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Do važne pobjede stigli su nogometaši Rijeke na Maksimirskom igralištu, pobjedivši sastav Lokomotive rezultatom 0-3. Prvo ime susreta bio je napadač Rijeke Daniel Ado Adjei, koji je postigao dva gola u 14. i 54. minuti, a još je jedan dodao u 81. minuti Mervil Ndokit. Rijeka je ostala četvrta na ljestvici, Lokomotiva peta, s tim da je Rijeka pobjegla od nedjeljnog suparnika na 5 bodova prednosti. Istovremeno je Rijeka došla na samo bod do trećeg Varaždina. Amir Gojak, igrač Rijeke za Hrvatski radio, je rekao:
1: "Pokazali smo da kada je najteže da smo najbolji. Došli smo po pobjedu, to smo i ostvarili, čestitam svima i nastavite ovako i odratio bi zadnje 4 utakmice na najbolji mogući način, svaku pobjedu kraja. Znamo šta možemo i zašto smo sposobni i to smo danas i pokazali i sigurno da želimo to treće mjesto, je li ona, i normalno da osvojimo kup."
0: U derbiju začelja u susretu 33. kola HNL-a nogometaši Vukovara su na Osječkom gradskom vrtu savladali konkurenta za ispadanje Osijek s 1-0. Utakmica je odlučena u 56. minuti kada je još jedan lijep gol dao najbolji strijelac Vukovaraca i drugi strijelac lige Jakov Puljić. 3 kola prije kraja sezone Vukovar je pobjedom produžio nadu da ipak može ostati u ligi s najboljim hrvatskim nogometnim klubovima, iako Osječani na prvi pogled imaju komotniju situaciju pred sobom. Vukovar ima 4 boda manje od Osijeka i vrlo težak raspored do kraja. Vukovarci igraju s Rijekom, Varaždinom i Hajdukom, no kako igraju u posljednje vrijeme pod vodstvom novog trenera Tomislava Stipića, Osječani bi se trebali zabrinuti. No ne samo zbog suparnika iz Vukovara, nego i zbog vlastite igre, pa i vodstva s klupe. Stipić je u potpunosti taktički nadmudrio svog kolegu Radotića iz Osijeka. Evo što je Tomislav Stipić, trener Vukovara, rekao nakon utakmice:
2: "Prije svega smo zadovoljni jer smo pobijedili ovako važnu utakmicu. Malo situacija, ono neobično, igramo kući, a igramo u biti u gostima, igramo na rođendan Kohote. Znači, nakupilo se svega, cijela koncelacija je bila malo iskomplicirana. Ostali smo mirni, ostali smo koncentrirani na zadatak i to me čini sretnim da su u biti opet naša najmlađa ekipa lige i ovaj će vikend najvjerovatnije biti izdržala taj pritisak i pobijedila. Čestitam im ovim putem još jedan put."
0: Dinamo na oprašta. Novi hrvatski prvaci pobijedili su i Goricu u Novoj Gorici rezultatom 2-1. Dinamo je poveo već u 5. minuti golom Arbera Hođe, ali izjednačenje dolazi vrlo brzo. Strijelac je za 1-1 bio Jurica Prašir u 12. minuti. Pogodak odluke došao je tek u 90. minuti kada je za Dinamo pogodio Monsfer Bakrar. Mario Kovačević, trener prve momčadi Dinama:
3: "Pa što se tiče utakmice, jako dobro smo ušli, ta prva lijepa akcija, postignemo pogodak, ali nažalost nismo to iskoristili, jer smo jako bitan bi taj bio pogodak kad se igralo po takvom vremenu, da domaćin bude malo nervozni, nas još više ganja, pa da iskoristimo posle da i umorimo, ali kažem, brzo smo primili taj gol iz prekida i sve se vratilo u egal. Posle moram reći da nije bila to naša najbolja utakmica, puno smo griješili, mučili se, mijenjali smo, ali evo, opet smo dočekali svoju šansu, postigli taj pogodak i kažem, bilo mi je strah, normalno sad posle ovog svega, dugo smo u formi i osvojili smo prvenstvo, očekivao sam sigurno da posle toga da igrači se malo, proveselili smo se malo, ali nije to opet, ali znate kak je to u glavama, tako da sam se bojao utakmice, ali dobro, opet smo pokazali karakter, pobjedili i to nam je jako bitno."
0: U drugoj nedjeljnoj utakmici nogometaši Splitskog Hajduka su na svom poljudu nakon preokreta pobjedili Varaždin s 3-1. Varaždin je poveo golom Alekse Latkovića u 21. minuti, a samo 7 minuta kasnije ponovo je gostujući igrač bio strijelac, s tim da je Sven Lesjak pogodio vlastitu mrežu za 1-1. Preokret je uslijedio u prvoj minuti nadoknade prvog dijela kada je Roka Spukštas bio strijelac za 2-1. Konačnih 3-1 postavio je Bamba golom u 95. minuti. Zanimljivo je da su braća Silić čuvala mrežu svaki svoje momčadi. Toni Silić je stajao na splitskim vratima, dok je Josip Silić čuvao varaždinsku mrežu. Zadnja utakmica 33. kola igra se u ponedjeljak u Puli, gdje se sastaju Istra i Slaven Belupa.
4: Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.

0: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
1: Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Odenza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to je 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponzor Kroj 2000. U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju hrvatsko-australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji.

0: Dobar vam večer, poštovani gledatelji, počinje treći dnevnik. Cijene nafte i plina naglo pale zbog mogućeg dogovora SAD-a i Irana o završetku rata. U Osijeku počelo suđenje bivšem ministru poljoprivrede Josipu Dabri. Umro Ted Turner, osnivač CNN-a, čovjek koji je promijenio medijski svijet. Cijena nafte pala je tijekom dana ispod $100 po barelu nakon poruka koje su poslali Washington i Teheran o mogućem postizanju sporazuma i završetku rata. Amerikanci su poručili da je njihov napad na Iran, nazvan epski bijes, završen, a Iranska revolucionarna garda objavila je da će omogućiti siguran prolazak kroz Hormuški tjesnac.
1: U najnovijoj izjavi koju je dao tijekom obilježavanja Majčina dana za vojne obitelji u Washingtonu, američki predsjednik Donald Trump rekao je da su pregovori s Iranom u tijeku te da ta zemlja želi postići sporazum. Također je naglasio da će Sjedinjene Američke Države preuzeti obogaćeni urani iz Irana.
2: Nećemo dopustiti da Iran dođe do nuklearnog oružja. To se neće dogoditi, nećemo to dopustiti. Trenutačno pregovaramo s ljudima koji zaista žele postići dogovor, pa ćemo vidjeti možemo li postići sporazum koji će nama biti prihvatljiv. Situaciju držimo pod čvrstom kontrolom. Vidjet ćemo hoće li pristati na uvjete. Ako ne pristanu, pristat će ubrzo nakon toga. Tako stvari stoje.
1: Trump je prije rekao da će se napadi na Iran nastaviti ako se ni ovaj put ne postigne dogovor. Iranski dužnosnici poručuju da i dalje razmatraju najnoviji prijedlog SAD-a. U međuvremenu, američka vojska također je onesposobila tanker pod iranskom zastavom u Omanskom zaljevu koji je pokušao uploviti u iransku luku. Tijekom svojeg posjeta Kini, iranski ministar vanjskih poslova naglasio je da je pitanje Hormuškog tjesnaca jedno od ključnih u pregovorima.
2: Razmotrili smo sva aktualna pitanja, teme povezane s ratom i načinima kako ga završiti, pregovore koji su trenutačno u tijeku, pitanja vezana uz iranski nuklearni program i mirnodopski karakter iranskih nuklearnih aktivnosti. Također smo raspravljali o pitanju Hormuškog tjesnaca. To je bila jedna od ozbiljnih tema naših razgovora.
1: Izraelska vojska večeras je pokrenula nove napade na Bejrut, prve od primirja dogovorenog još prije mjesec dana. Meta je, kako navode, visoko pozicionirani zapovjednik Hezbolaha. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je da svakodnevno razgovara s Trumpom te mu nastavlja pružati potporu.
2: Spremni smo za svaki scenarij. To je direktiva koju sam dao izraelskim snagama i našim sigurnosnim agencijama. Izrael je jači nego ikad prije. Iran i njegovi saveznici nikad nisu bili slabiji.
1: Teheran će odgovor na najnoviji prijedlog poslati preko Pakistana. Pakistan poručuje kako nastoji osigurati da primirje između SAD-a i Irana preraste u trajni mir. Prema pisanju nekoliko svjetskih medija koji se pozivaju na izvore visokih dužnosnika, Washington i Teheran rade na jednostranom memorandumu koji bi formalno rat u zaljevu priveo kraju, dok bi se najosjetljivija pitanja poput iranskog nuklearnog programa, Hormuškog tjesnaca i sankcija ostavila za kasniju fazu.
0: Europski tužitelji pokrenuli su više županija hitne dokazne radnje zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Neslužbeno uhićeno je 20 osoba. Također neslužbeno jedna istraga obuhvaća bivšu zaposlenicu Agencije za plaćanje u poljoprivredi za koju se sumnja da je u zamjenu za mito lažirala podatke kako bi neki poljoprivrednici dobili veće subvencije Europske unije. Istražuje se i sadašnji zaposlenik agencije zbog dodjeljivanja subvencija onima koji na to nemaju pravo.
3: Ono što ja želim ovdje naglasiti da je agencija ta koja je primijetila određene nepravilnosti i iste te prijavila nadležnim institucijama kako bi se zapravo zaštitili oni poljoprivrednici koji pošteno i marljivo rade svoj posao, a kako bi se ovakve stvari izbjegle u budućnosti i kako bi ih u potpunosti izolirali iz samog sustava.
4: Od Ministarstva poljoprivrede samo pohvala za agenciju jer su oni inicirali kad su otkrili taj jedan kukolj u svojim redovima, jednostavno puna podrška svim istražnim institucijama dok traje cjelokupan proces, teško je komentirati i ne bi smjeli naravno detalje, ali puna podrška radu agencije i svima u postupku.
0: USKOK je pokrenuo novu akciju na području Nove Gradiške i proveo kriminalističko istraživanje nad 4 osobe. Sumnja se da su voditeljica pododsjeka za razrez i naplatu javnih davanja Nove Gradiške te direktorica Gradske turističke zajednice pogodovale vlasniku gostiteljskog objekta i omogućile mu zakup javne površine, iako za to nije ispunjavao uvjete. Nadalje, direktoricu turističke zajednice tereti se i da je vlasnici jednog obrta za usluge omogućila smanjenje i odgodu plaćanja zakupnine. Na idućem glasanju u Saboru, koje bi se trebalo držati 15. svibnja, očekuje se i konačno raspletanje višemjesečne sage o izborima za Vrhovni ustavni sud. Dok je izbor Mirte Matić za novu predsjednicu Vrhovnog suda uz najavljenu potporu HDZ-a siguran, od izbora ustavnih sudaca čini se neće biti ništa. Premijer oporbu proziva za neodgovornost i opstrukciju. Iz SDP-a poručuju da na ucjene neće pristati.
5: HDZ je jučer prelomio. Mirta Matić, koju je predsjednik Milanović formalno predložio Saboru kao kandidatkinju za novu čelnu osobu Vrhovnog suda, dobit će zeleno svjetlo. Sinoć je šef SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić na društvenim mrežama istaknuo kako je premijer najnovijim potezom priznao da su ucjene bile pogrešne.
6: Oni su goli. Nema na njima ni odijela, ni majice, ni košulje, ni gaće ako hoćete. Čista opstrukcija. Ne samo da ne žele izabrati ova tri ustavna suca, nego sada ljudi koji su oni prije godinu i pol dana predložili unutar samoga suda ne žele da se izaberu vijeća od po tri suca, čime se

0: galame i divljenja Andreja Plenkovića to čuli nismo.
1: Ako kandidati za ustavne suce ne dobiju potreban broj glasova, jedino rješenje biće raspisivanje novog javnog poziva, a to znači još nekoliko mjeseci čekanja i političkih intriga.
2: U Osijeku je počelo suđenje bivšem ministru poljoprivrede, saborskom zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri. Optužen je za povredu prava djeteta i nezakonito posjedovanje oružja i eksploziva. Tužitelji ga terete da je djetetu omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave te rastavljanje i čišćenje oružja čime je ugrozio njegovu sigurnost. Kako je riječ o kaznenom dijelu počinjenom na štetu djeteta, rasprava je zatvorena za javnost.
3: Dobro, hoćete se aktivno braniti, šta očekujete od postupka?
4: Lako, vidjet ćemo.
2: U povodu Dana grada i sutrašnjeg blagdana Svetog Dujma u Splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu održana je svečana sjednica. Splićanima je obećana realizacija brojnih projekata koji će im povećati životni standard od rješavanja prometnih gužvi do izgradnje nove bolnice. Nije zaboravljen ni Hajduk, odnosno stadion Poljud, čija budućnost izaziva veliku pozornost i podijeljena mišljenja u javnosti.
5: Niz bitnih projekata koji su bitni za grad Split, stvaranje kulture i dijaloga u gradu Splitu, Split bez podjela, mislim da je to fokus i poruka koja mora biti odaslana, jer tu smo da poštujemo jedni druge, da uvažavamo druga mišljenja, ali da svi skupa donosimo i kvalitetne odluke za grad Split.
6: Nastojat ćemo pomoći Splitu da se revitalizira Spaladium, da se urede gripe koje zaslužuju jedno osvježenje, i ovo najvažnije, možemo reći, pitanje o kojem svi imaju svoj stav i mišljenje, to je dakle jedno stručno povjerenstvo u vezi daljnjih aktivnosti vezano za stadion u Poljudu, investicije, i to zajednički vlade i grada, za stadion na Brodarici koji bi trebao služiti kao svojevrsna premosnica dok se ne riješi pitanje nogometnog stadiona na Poljudu.
2: Tri osobe za koje se sumnja da su zaražene smrtonosnim hantavirusom evakuirane su s kruzera Hondius i na putu su za Nizozemsku. Na brodu je oko 150 putnika i članova posade. Sumnja se da je virusom do sada zaraženo njih 7, od kojih je 3 preminulo. Brod se trenutačno nalazi uz obalu Zelenortskih otoka. Nakon evakuacije krenut će prema Kanarskim otocima.
7: Postoji određena hitnost u smislu da želimo da se informacije brzo šire na međunarodnoj razini kako bi zemlje mogle poduzeti potrebne mjere za zbrinjavanje pacijenata ako se drugi ljudi razbole. Ovo nije izvanredno stanje javnog zdravstva. Vjerujemo da će ovaj događaj biti vremenski ograničen, da su mjere sada poduzete i da neće biti kolateralnih učinaka ili lanca prijenosa u drugim zemljama.
2: Medijski pionir i filantrop Ted Turner umro je u 88. godini. 1980. osnovao je CNN, prvu 24-satnu informativnu mrežu, čime je trajno promijenio način praćenja i emitiranja vijesti diljem svijeta. Ostaće upamćen kao jedan od najutjecajnijih ljudi medijske industrije.
8: Glavni tajnik UN-a s dubokom je tugom primio vijest o smrti Teda Turnera, vizionara čija su uvjerenja, velikodušnost i smjeli duh ostavili trajan trag na Ujedinjenim narodima i našem svijetu. Ted Turner vjerovao je u Ujedinjene narode i njihovu svrhu u odlučujućem trenutku i ulagao je u tu misiju. Ted Turner vjerovao je u humanost i pritom pomogao ojačati sigurnost vlastite zemlje i naše zajedničke vrijednosti.
2: Na otoku Rabu održava se Međunarodni kongres o ruralnom turizmu koji okuplja stručnjake iz cijele Europe. Govori se o održivom razvoju, inovacijama i životu na selu kao sve važnijem dijelu turističke ponude. Održan je izbor za najboljeg mladog poljoprivrednika.
9: Željko Malnar, 24-godišnjak, je iz Gorskog Kotara koji je poljoprivredu zavolio i nastavio kao obiteljsku tradiciju. Kruna rada došla je večeras kad je odnio pobjedu za najboljeg mladog poljoprivrednika.
10: Bavi se stočnom proizvodnjom, znači muznim kravama, imamo i preradu sira, malu siranu, u OPG-u je

0: Moja mama trenutno samo još. OPG sam nastavio obiteljski kao i većina nas. Prepoznao sam kvalitetu života u njemu i da bi se dalo živjeti od toga.
1: Važnost bavljenja poljoprivredom mladih ljudi koji mijenjaju način rada u ovom sektoru istaknula je zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak.
2: Kada govorimo o mladim poljoprivrednicima, Hrvatska je iznad europskog prosjeka, dakle u EU kreću se negdje oko 12% nositelja zapravo poljoprivrednih gospodarstava. Što se tiče Hrvatske, tu smo dosegli brojku od 14%. Ono što zapravo je nekako namjera Europske komisije i Europskog parlamenta da tu brojku udvostručimo, govorimo ovo je 12 na 24%.
1: Hrvatska je u turizmu poznata kao zemlja mora, ali i ruralna bogatstva dolaze do izražaja.
3: Demografska revitalizacija ruralnih prostora, to mora biti povezano s poljoprivredom, a turizam je tu jedna dodana vrijednost svim našim poljoprivrednicima. Upravo zato ovaj kongres govori o toj bliskoj povezanosti, to je jednostavno budućnost. Imamo izvrsne primjere u Istri i u Baranji kako su kontinentalni turizam podigli na jednu višu razinu. Te izvrsne primjere ću kao ministar neumorno obilaziti i prikazivati ih u najboljem svjetlu. Doslovno ih trebamo uduplati u sve krajeve Hrvatske.
1: A mladi poljoprivrednici nastavljaju svojim znanjem i upornošću mijenjati sliku ruralnih krajeva.
4: Hrvatska nema dovoljno kapaciteta ni stručnog kadra za sustavno zbrinjavanje djece s mentalnim teškoćama, osobito onih koji su u sukobu sa zakonom. Upozoreno je na stručnom skupu mentalno zdravlje djece i odgovori sustava. Stručnjaci pozivaju na hitno jačanje institucionalne podrške, ističu da izostanak rane intervencije višestruko povećava društvene troškove.
5: Često delikventno ponašanje ne proizlazi iz nečega da je on delikvent ili kriminalac kao takav. On je samo dijete koje ima zdravstvenih poteškoća. Između 10 i 20% opće populacije djece imaju mentalnih poteškoća. A u našem specifičnom ovom dijelu gdje su i problemi u ponašanju plus ta mentalni poteškoća čine doista nemoguće da u jednoj otvorenoj ustanovi pružimo djetetu pomoć.
6: Imamo smještajnu jedinicu sa 17 kreveta za djecu sa psihijatrijskim poteškoćama i imamo sudski odjel koji ima 8 kreveta. Trenutačno je u funkciji samo poliklinika, zato što za ove odjele postoje još nekakvi tehnički i organizacijski problemi.
4: 300 je godina otkako su Arbanasi stigli u Zadar iz Albanije pred najezdom Turaka. Ususret središnjem događaju u nedjelju u blagdanu Gospe Lorecke na Svečanoj akademiji podijeljene su zahvalnice pojedincima, udrugama te prijateljima Arbanasa. U 300 godina uklopili su se u stanovništvo, ali kažu opet ostali svoji sa svojim prepoznatljivim navikama poput obožavanja, kako oni kažu, bicikleta.
7: Moj djed je cijeli život samo vozio biciklu i motorin. To mu je bilo dovoljno da najbrži i najjednostavniji način dođe do poluotoka.
8: Arbanasi su sada dio grada koji je nastao doseljenjem jedne male etničke zajednice podrijetlom iz Albanije.
4: Paris Saint-Germain se pridružio Arsenalu u finalu Lige prvaka koje se igra u Budimpešti 30. svibnja. U polufinalnom uzvratu su PSG i Bayern u Minhenu odigrali 1-1, pa su branitelji naslova prošli u finale s ukupnih 6-5. Već u trećoj minuti Dembele je zabio za 1-0 PSG-a, a u četvrtoj minuti sudačke nadoknade izjednačio je Harry Kane prekasno za Bavarce. U prvoj utakmici bilo je 5-4 za Parižane. I o vremenu sutra više Katarina Katušić.
9: Četvrtak će biti promjenjivo oblačan sa sunčanim razdobljima. Mjestimice će padati kiša, ponegdje i u obliku pljuskova s grmljavinom. Pritom će na Jadranu uz njega kiša biti češća u prvom dijelu dana, lokalno moguće i obilna, a u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj sredinom dana i poslije podne. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni i južni. Na moru umjereno jugo, osobito u prvom dijelu dana na srednjem i južnom dijelu Jadrana i jako. More umjereno valovito i valovito na sjeveru i malo valovito. Najniža temperatura zraka većinom između 11 i 16 stupnjeva, najviša dnevna uglavnom od 17 do 21 stupanj.
4: Bio je to treći dnevnik, pogledajte vijesti iz kulture. Ugodna vam je i laka noć.